ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' bareng-bareng ya, satu, dua, tiga.